0: Musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men vad blir det?

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og

0: beteendet.
1: Nei, kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, hey lol. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med. Og.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal gi meg solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal gi meg solnedgangen. Gi meg.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Da skal jeg ta og stemple ut. Det høres litt ut som sånn jern og metall fra 1973 dette her, men og så dramatisk det ikke, og jeg stempler altså ikke ut. Jeg gjør jobben min, og så går jeg hjem når jeg ferdig. Men dagens morgensending i hvert fall, i ferd med å gå inn i arkivet som ferdig og utført. Nå skal vi bare ta tak i resten av dagen. Hvis du har arbeidsuke som meg, så håper jeg dette en god start på uka. Og om du har ferie, så håper jeg ferien fin. Vi høres igjen i morgen tidlig hvis du har lyst.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen. Jeg heter Pål Riise. Stakkars, nå synes jeg synd i han, Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på en annen. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.

0: Vær så god.
1: God dagen, du.
0: Ja.
1: Det mangler et par tall som er teknisk stilt på radioen.
0: Nei, det gjør det ikke.
1: Ok.
0: 15, så hadde vi 87. 87. Sytten, en, syv. Femtisyv, fem, syv. Trettini, tre, ni. 89, 8, 9. 40, 4, 0. 44, 4, 4.